Кога била турска размирица, останала мама удовица, а си глаждила да ме облачила, а сурка брела та ме отгранила. А една бозле добротска поземала. А на бозле добротска поземала.